Awurade nkae w'awia yi. Menim w'abisadeɛ a wode ato Awurade anim. Menim nkɔmmɔ a wonni no di. Na mesrɛ sɛ Awurade nkae wo. Awurade yɛ nso yɛsrɛ wo sɛ kae yɛn. Awurade bɛkae wɔ de nam nnipa dasa no so na wakae wo. Nea yɛnna mu na yɛhwehwɛ ne nea yɛrepɛ gya wo nkutɔ w'anim ne yɛbɛba. Ɔgyamtofo no sɛ kae yɛn yɛn aware yi mu, kae yɛn awo mu, kae yɛn yɛn adwuma mu, kae yɛn akwantu yi mu, kae yɛn mmɔfra yɛn yi mu, kae yɛn Ghana man, kae yɛn yɛn mma yɛn nuanom adɔfo a wɔama no ne Awurade kae yɛn na biribiara si yie ma yɛn.